0: Tere hommikust! Kell 7 rahvusringhäälingu uudistega on eetris Reene Leas. Hariduslike erivajadustega laste arv on kasvanud juba kolmandikuni õpilaste hulgast. Ka ülikoolid ja tööandjad arvestavad juba, et osa inimestest vajab teatud tuge. Ukraina teatas, et korraldas mitu rünnakute lainet Venema kuurortlinnas Sotšis asuva nafta- ja gaasi rajatiste vastu. USA-se presidendi J.D. Vance'i sõnul on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele. Ilm on enne lõunal pilves ja sajune, pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on vahemikus 13-18 graadi. Hariduslike erivajadustega laste arv on kasvanud. Koolid peaksid pakkuma neile lastele tuge, ka ülikoolid ja tööandjad oskavad erivajadustega üha enam arvestada. Kai Vare jätkab.
1: Õpilaste erivajadused on väga erinevad, aga hariduslike erivajadustega laste arv on tõusuteel, tõdes Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse osakonna juhataja Jürgen Rakaselg.
2: Sinna mahub ju tõesti ajutistest õpiraskustest kuni pimekurtuseni välja. Kui me vaatame kõige keerukamaid hariduslike erivajadusi, siis see on üsna nagu stabiilne protsent. Kus on aga oluline muutus toimunud, tegelikult on nii nimetatud kergemas osas, keda on nagu tõesti nagu oluliselt juurde tulnud.
1: Tamsalu kooli eripedagoog Mirel Viru ütleb, et erivajadusi osatakse nüüd paremini märgata.
3: Iga kohalik omavalitsus on juba kindlasti oma ennetusmudeli loonud, seal hulgas ka meie. Ja ennetusmudelis on väga palju märkajaid, eks siis märkaja võib olla nii lapsevanem õpetaja.
1: Haridusministeeriumi andmetel vajab mingil kujul tuge 30% õpilastest, aga see ei tähenda, et nad kõik vajavad lihtsustatud õppekava, ütles Jürgen Rakaselg. Kergema erivajadusega lapsed vajavad tuge küll, aga õpivad enamasti tavaklassis ja juriidiliselt haridusliku erivajadusega laste hulka ei kuulu.
2: Selle tulemusena ei muutu näiteks omavalitsusele makstava toetuse summadega midagi muuta, aga see on selline igapäeva töö raames pakutav tugi. Oma kooli psühholoog, logopeed, eripedagoog.
1: Jürgen Rakaselg ütles, et enamik õpilastest saab hiljem kenasti edasi õppida ja tööle minna.
2: See ei ole nüüd küll märk sellest, et kui sa oled kooli ajal olnud selle nõnda nimetatud kolmandiku sees, kes mingil hetkel on tuge vajanud, et siis on sinu väljavaated nagu lootusetud.
1: Ka tööandjad arvestavad üha enam sellega, et mõni töötaja vajab teatud tuge.
2: Tööjõu puuduse olukorras mulle tundub, et tööandjad on palju paindlikumaks muutunud, aga seda ei saa öelda, et kolmandik nendest ka tööelus vajab mingisugust toetust kindlasti kohe mitte.
0: Alates septembrist pakub töötukassa proovi tööteenust, mille eesmärk on võimaldada tööandjal hinnata kandidaadi oskusi enne inimese palkamist. Emma Kivilo lugu.
4: Võrreldes proovi päevaga kestab proovitöö vähem ning kandidaati ei jäeta iseseisvalt tööülesandeid lahendama. Lisaks on proovitöö tasustamata, ütles töötukassa juhatuse liige Ulla Saar.
5: Tegemist ei ole töö tegemisega, kuigi selles sõnas on töö olemas, et me räägimegi peaasjalikult sellisest ühepäevasest tööga tutvumisest, mille raames seda töökeskkonda ja tööd pigem vaadeldakse.
4: Juba esimesel proovitöö teenuse pakkumise päeval soovisid võimalust kasutada 4 tööandjat.
5: Tööandja peab avaldama töökuulutuse töötukassa lehel ja sinna saab märkida juurde või anda siis töötukassale teada, et selle töökuulutuses märgitud ameti täitmiseks on ette nähtud proovi töö näiteks.
4: Proovitöö on Saare sõnul eelkõige suunatud praktilise oskuseid vajavatele töökohtadele kandideerimiseks.
5: Siin on inimesi proovitööd läinud tegema koka erinevatele ametikohtadele või ka näiteks hotellides, kui on puhastusteenindaja, et siis tehakse näiteks proovitööd, veendumaks, et see mõlemale poolele sobib.
4: Seda, kas proovitöö tegemine on töökohale kandideerimiseks kohustuslik, otsustab tööandja, lausus töötukassa juhatuse liige Saar.
0: Ja välismalt USA asepresidendi J.D. Vance'i sõnul on naftavool läbi Hormuusi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll veede üle on sisuliselt kadunud. Samuti kinnitas ta, et USA uurib väiteid selle kohta, et USA rünnak tabas Iraanis pulmapidu, kus Teherani väitel hukkus 4 siviilisikut ning mida Teheran nimetas sõjakuriteoks. Trump ütles neljapäeval USA meediale, et Iraani ründamine oli igati õige. Trumpi sõnul oli operatsioon mööda pääsmatu tagamaks, et Teheranil ei oleks kunagi tuumarelva. Ukraina korraldas mitu rünnakulainet Sotši vastu. Rünnaku alla jäi ka Vene laev Nefrit, mis Ukraina teatel teenindas Vene nafta- ja gaasitööstust. Et Ukraina rünnaku tagajärjel süttis Samuti levisid teated plahvatusest Vene Pantsiri õhutõrjesüsteemi läheduses, kuid praegu pole selge, kas süsteem sai kahjustada. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärkuna tegemist on Venemaa eliidi jaoks tähtsa kuurortlinnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist 650 kilometri kaugusel. Ja tagasi Eestisse. Kohtla-Järvel valimised võitnud keskerakondlased suutsid võimul püsida vähem kui aasta. Keskerakonna Kohtla-Järve volikogu fraktsioon lagunes juba teist valimistsüklit järjest. Rene Kundla annab teada.
6: Keskerakond sai eelmisel sügisel toimunud kohalike omavalitsuste valimisel Kohtla-Järve volikogus 14 kohta. Sellest piisas, et saada 25 kohalises volikogus ainuvõim. Kuid juba pärast valimisi ennustasid opositsiooni esindajad, et ega Keskerakonna saadikud kaua koos püsi. Nii läkski, kus juures lagunenud oli Keskerakonna fraktsioon Kohtla-Järvel ka eelmises volikogu koosseisus. Räägib Kohtla-Järve volikogu esimees endine keskerakondlane Sergei Loopin.
7: Fraktsioonis olid juba erimeelsused juba ammu ja see on ilmselt loogiline lõpp, mis juhdi siis lõpuni, et kahjuks meil olid probleemid, kus olid erinevad arvamused ja kahjuks me ei saanud enam kokkuleppele jõuda.
6: Uue võimuleppe allkirjastasid 15 Kohtla-Järve volikogu saadikut. Räägib valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni esimees Mare Roosileht.
8: Miks ma usun, et see koosseis püsib kuni järgmiste valimisteni on see, et tänapäeval on hoopis teised juhtimistiilid. See aeg on möödas, kui üks või kaks inimest võtsid ainuisikuliselt otsuseid vastu ja teavitasid teisi, kuidas on õige, kuidas hääletada, missuguseid otsuseid teha.
6: Saadikute koostööleppest tõid Sergei Loopin ja Mare Roosileht välja järgmist.
7: Olulised punktid on kindlasti eesti keele üleminek, kus me toetame nii õpetajad kui ka õpilasi ja vanemaid.
8: Aga hästi oluline on see, et me plaanime korrastada alushariduse võrku, et oleks mõistlikud ära kasutatud lastajaruumid. Kindlasti on meie jaoks väga oluline, et need meie uued koolid saaksid valmis ehitatud, et see on vahepeal toppama jäänud.
0: Täna enne lõunal on peamiselt pilve silm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis puhub tuul puhanguti 15, Pärnumaa rannikul 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 13-18 kraadi. Tund aga tagasi oli Tallinnas 11, Narvas 12, Tartus ja Pärnus 14 ning Võrus ja Kuressaares 15 soojakraadi.